wanam na nyum wey a mo de ma ne nsa so na me hwɛ mc enyina ba mo nsa ntu ne bio ready go mfansio ɔmo sɛ deɛ moato no ɛyɛ yɛn dɛ but anyum wei wotu ne sɛ a ɛnyɛ hwee then ɛbɛyɛ yɛn but ɛntimi nyɛ biribia wɔ asase so abandenden no ɛnyɛ yehowa ɔsɛ abandenden no ne awurade din wotu no saa a ɔbronsam suro na wote no abandenden ne wo yehowa na ɔbronsam kora ɔbɛtumi atie asa bi ɛnyɛ hwee abandenden no ɛnyɛ yehowa ɛnyɛ awurade abandenden ne din a yehowa din a ɔde ama nnipa peter sɛ din bi ne soro din bi ne asase so din bi ne asase ase a wɔde ama nnipa sɛ ɔnya mu ɔgyeɛ agye yesu din no nko a ɔgyeɛ no a wɔbɛnya no nti ɛne ɛfɛ no abandenden ɔsɛ ɛno mu na yɛdwa no kɔ na wɔkora yɛn ɔgye yɛn nti no mo nsa nto no bie no ɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ a abandenden timba to ne sɛ ɛnwom no a yɛyɛ nyaeɛ no yɛto no abandenden ne wo yehowa din yehowa no na ɛyɛ old twii no ɛna yɛtwerɛ no yehowa din twii foforɔ yi ne sɛ awurade din nti yɛnyaeɛ no yɛde old yehowa ne na ɛto yɛ nti yɛto no abandenden ne wo yehowa din ɛna tego sisɛsfoɔ no ɛkɔ twae ɛna ɔmo yii din ne firi mu ɛna ɔmo to no abandenden ne wo yehowa ɛdi sɛ woto no abandenden ne wo yehowa ɛbɛyɛ wo dɛ but ɛnka hwe abandenden no ɛnyɛ patrɛ ne ɛmo ntena se nti abandenden no ɛnyɛ yehowa abandenden no yɛ dɛn yehowa din yehowa na anim yehowa din no moma na mentie ɛdin no yɛde ɛdin jesus ɛdin no a yɛ yehowa din no yɛfrɛ no dɛn jesus saa din no ɛno na ahotefoɔ yɛdwa no kɔm na din no ɔgye yɛn